0: Siden du er så personlig i dag, Niklas Baarli, tenkte jeg at jeg kan jo dele et problem jeg har også.
1: Ja, takk!
0: Ja, ja.
2: Få høre.
0: Jeg har funnet ut av at jeg har et kronisk problem, både på jobb, hjemme og ute.
2: Skjønnhet.
0: Hvor jeg ikke...
2: jeg sliter sånn med skjønnhet.
0: For pen da. Jeg glemmer å låse dodøra.
2: Nei, men i helvete.
0: Uansett hvor jeg er.
2: Ja, men det må du slutte med, for det er det verste du kan utsette et annet menneske for.
0: Det var det jeg tenkte på. Ja,
2: det er at det å gå inn på noen på do er, for det første så føler du deg som en overgriper. Og for det andre så er det sånn, sier jeg unnskyld nå, lokker jeg først, og så roper jeg det fra utsiden.
0: Eller skal du stå og vente og si unnskyld? Ja, jeg skjønner.
2: Eller bare stikker jeg og går, så kan du ikke bare...
0: jeg løper.
2: Det er så vanskelig å vite hva man skal gjøre i den situasjonen.
0: Ja, men jeg skjønner ikke, jeg klarer ikke å, hjernen min klarer ikke å gjøre det. Jeg klarer ikke å låse døra.
3: Det er en enkel løsning her.
0: Hva da?
3: Medisiner.
0: Medisiner?
2: ADHD. Ja, du har ADHD, Marte. Det er problemet. At du, altså, det finnes veldig gode medisiner laget av Big Pharma, som du kan putte i munnen og få et mye mer kontrollert liv. For eksempel låse dører og sånt. Husker du også inngangsdøra di?
0: Ja, ja, for der er jeg helt motsatt. At den sjekker jeg gjerne tre ganger, for jeg er så redd for innbrudd.
2: Den sjekker du tre ganger?
0: Ja, ja, ja.
2: Men når slussa skal ut, og du skal la gårdslagens middag flyte fritt,
0: Niklas.
2: Da det er det ikke så viktig om du er åpnet eller ikke.
0: Det er så nasty. Det var nasty.
3: Det er bra at du ikke er type som går på do naken, da.
0: Ja, det er jeg ikke. Jeg har hatt en kollega.
2: Stopp! Hva mener du med nei, gå på do naken?
0: Jeg kjenner en som må, hver gang det er nummer to, må kle seg alle klærne, ta nummer to, må dusje etterpå.
2: Hva er det du sier for noe?
0: Ja, er ikke det sjukt?
2: Det er,
0: jeg er ikke
2: er jo,
0: så langt unna, altså.
2: Jo,
0: tar du av deg alle klærne når du går på do?
2: Sitter du og bæsjer naken?
0: Helst. Helst?
3: What? Det er jo mye diggere.
0: Diggere?
2: Hva er det så fårig?
3: Gå i dusjen etterpå.
0: Altså, du er...
3: Jeg må ikke, men det er jo det beste.
2: Det er det beste.
3: Nei, for jeg må ikke.
2: Du bare liker, hvorfor? Men hva, jeg synes...
0: Jeg husker at han sa at han gjør det for å føle seg ren.
3: Ja,
0: eller noe sånt.
3: Ja.
2: Så ren vil ikke jeg være.
0: Men altså, jeg sier... Altså,
3: du er en skitten liten type, du.
0: Vi vasker oss jo, vi og Niklas, selv om vi ikke går i dusjen. Altså,
2: ja,
0: sånn.
2: Ja.
3: Men da har jeg en annen venn som har sagt noen ganger sånn, hvis du... tørker nei, hvis du får bæsj på hånda da, så bruker du ikke bare papir for å tørke det bort.
2: Hva?
3: Da deisker du det jo.
0: Ja, selvfølgelig, men, gjør ikke du?
3: Men så når du bæsjer da, så er det jo regnest hvis du har dusjet etterpå.
2: Ja, selvfølgelig er det
0: regnest.
2: Ja, men
0: hjemme så kan man dusje. Men tørker meg jo ikke med hendene.
3: Nei, men bæsjen kommer ut av rumpa di.
0: Ja, vi har jo papir imellom.
3: Ja.
0: Hæ?
2: Hva mener du?
0: Hva mener du med hæ?
2: Hva mener du med hæ? Du har...
3: Dere fulgte ikke med på hva jeg sa. Det er åpenbart her nå.
2: Du har hånda di, og så har du papir.
0: Og så rumpehullet.
2: Og så rumpehullet.
3: Ja, det var ikke det jeg sa.
0: Hvis
3: man har fått bæsj på hånda,
0: ja,
3: så føles det ikke nok å bare ta papir, og så
0: nei,
3: er det borte.
0: Selvfølgelig.
3: Samme gjelder rumpehullet. Ja, når du har bæsja, så føles det noen ganger ikke rent nok å bare bruke papir. Du har lyst til å dusje.
2: Du tenker mer fin i kosten din.
3: Nei. Jeg sa at dette var en kompis.
2: Og han, jeg føler han.
0: Ja, og han.
3: Det er faktisk Joakim i Energy på ettermiddagen. Så sa
0: han dette. Sa han, hva da dette med?
3: Dette klarte jeg ikke å stå i alene.
0: At han.
3: Bittilat!
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

0: Da har vi fått landet litt fra forrige runde. Det startet med at Martin Brattberg fortalte at hun klarer ikke å huske å låse døra på do. Nei. Det ble til at Lotte, du bæsjer naken.
1: Og dusjer etterpå. Ja. Men veldig upraktisk vane da, for ja. Du kan ikke gjøre det hos andre.
2: Nei, det var derfor jeg sa, ikke alltid, men helst.
0: Hvor mange ganger i løpet av dagen dusjer du da? Altså, for,
2: hva du egentlig spør om da?
0: Ja, du, det jo, altså, ikke sant, fordi det kan, hvis man har spist innis da, så kan det hende at man på toalettet flere ganger i løpet av den dagen. Er du da, du er, ser ut som noen sånn...
1: Bare flytt inn på bad da. Ja, ja.
0: Du, jeg får jo åpne oss inn til slutt da, for jeg har så mye vann.
2: Jeg sa ikke at jeg kun bæsjer naken. Jeg sa, det jo mye bedre å bæsje naken. Har jeg muligheten til det?
1: Men hva gjør du med klærne? Tar du av klærne pent?
2: Altså, jeg klærer av meg når jeg kommer hjem. Når jeg kommer inn inngangsdøra hjemme, så klærer jeg av meg.
0: Naken?
1: Ja. Du går rundt naken resten av dagen?
2: Du bor i kollektivet om meg.
1: Men du bor i kollektivet med fire andre.
2: Fire av mine nærmeste venner.
1: Går du rundt naken? Ja. Sitter du på sofaen naken
2: nei,
1: og spiser?
2: Nei.
1: For det synes
0: du
1: jeg
0: står at du, nei, setter, du sitter ikke på det som jeg vil, du bare står i kollektivet. Naken. Står etter på det.
1: Du går inn døra og klærer deg, og så forblir du naken resten av kvelden.
2: Kanskje ikke resten av kvelden, men sånn, da legger jeg meg litt naken i senga, ser litt på TV, svarer på litt mail.
0: Svarer på mail naken, det synes jeg veldig rart. Få, ja. Jeg vil ikke ha naken-mail. Ta på deg klær før du svarer mail. Til meg.
1: Og så klærer du på deg.
2: Ja. Og så klærer jeg på meg hvis jeg skal ut hjem. Kanskje bare morgenkoppet da, hvis jeg skal lage meg noe mat. Eller så klærer jeg på meg hvis jeg skal ut på butikken. Eller så er du naken.
1: Jeg synes ikke det er greit. Jeg synes det er en nytt spørsmål. Jeg synes også det veldig rart med folk som spiser naken.
0: Nei, det helt ulovlig. Helt ulovlig. Spiser naken?
2: Jeg gjorde det senest i går.
1: Det synes jeg er så snodig.
2: Da kledde jeg faktisk av meg for å spise.
1: Det synes jeg er litt næste.
0: Du får i hvert fall ikke skjorte eller flekk på skjorta for ikke da.
1: Nei, men jeg vil heller ikke ha grandiosa smule i navverden eller verre i rumpullet liksom.
0: Hvordan får du det?
1: Hvordan spiser du?
0: Det som gikk opp for meg nå, det er klokka er snart halv ni. Folk spiser frokost og koser seg i det tusen hjem. Med barn i bilen og de, altså, folk har en vanlig hverdag de da. Står opp og koser seg og
1: sorry, vi er på narspill min ja. For jeg har vært oppe i 5 timer allerede.
0: Vi beklager det var siste runde med bæsjeprat for i dag
1: ja. Ja, men jeg snakket ikke om bæsj da.
0: Nei da, som en smule rassør sånn.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Og i sommer så har jeg blitt en verdensklasse ghoster.
1: Oi.
0: Jeg har blitt så god på å forlate en fest uten at noen får det med seg.
1: Ah.
0: Det er rett og slett en kunst det jeg driver med.
1: En ninja liksom?
0: Det er en ninja, eller en Irish goodbye.
1: Sier du ikke ha det til noen?
0: Ikke til noen, ikke engang til min ektemann.
1: Ja, det er rart.
0: Fordi jeg tenker, han er jo også på festen, i festmodus.
1: Ja.
0: Hvis jeg går til han og sier sånn, jeg går hjem igjen nå, så kommer han til å føle seg forpliktet til å bli med meg.
1: Ja.
0: Eller han kommer til å få en annen modus, et eller annet forandrer seg.
1: Ja.
0: Så det jeg har begynt med, det er å sette meg en taxi, og så i taxien sender jeg melding sånn, hei, stakke.
1: Ja, ja. Men så, legger du på en sånn dårlig unnskyld, sånn, jeg måtte dra ikke helt i form, kos deg masse.
0: Nei, nei, ikke, overhovedet ikke. Han vet at jeg har blitt så gammel nå, at jeg orker ikke mange, mange timer. Jeg har en avknapp, og når den treffer, så er det avferdig.
1: Ja, ja, ok. Du får ikke overtenning, det handler ikke om at du må tidlig opp, det er alderen.
0: Det er alderen, ja. Ja, ja, for dette var ferien i sommer.
1: Å, ja.
0: Også skjedd på hyttetur. Vi var en gjeng på hyttetur i sommer. Da spilte vi brettspill og sånn. Jeg vant brettspillet, mens de andre fullførte det brettspillet, så bare gikk jeg og la meg. Sa han ikke til noen?
1: Nei.
0: Frekt, mente Benjamin. Er det så frekt det da?
1: Jeg har reagert på før at folk bare har lagt seg uten å gitt beskjed, fordi da tror jeg de kommer tilbake, og så blir jeg litt småskuffet, ikke sant?
0: Ja, men det du... Fordi
1: kanskje på en hyttetur, jeg føler det er kanskje andre regler på hyttetur versus fest.
0: Ja, fordi jeg er nok mer usig, jeg er ikke så støy i min egen avgjørelse på hytteturen.
1: Nei, okay, ja, nei. Okay, så du er litt enig der.
0: Ja, der kan jeg ha tilbøyeligheter til å tenke at...
1: For det er litt sånn her, gikk han på do, ja. Hadde han det ikke gøy?
0: Og problemet til Benjamin er at han plutselig må begynne å svare for meg.
1: Mm, ja.
0: Så, hvor er Niklas? Jeg vet ikke, jeg er ikke Niklas her.
1: Jeg har jo en mann som han sier alltid fra da. Han legger seg alltid så tidlig og synes jeg er så kjedelig. På hytta med familien og sånn. Vi sitter opp og tar en pils. Ungen er endelig lagt liksom. Og han bare, jeg er så sliten, jeg må legge meg.
0: Ja, men er ikke dette heilig da?
1: Men det er en sånn der, da han kommer den beskjeden så blir jeg sånn,
0: Ja, men er det ikke deilig at man bare liksom lever hvert sitt liv? Og da kan jo du være fri alene med foreldrene dine.
1: Ja, men jeg vil kose meg med han.
0: Ja, det er det Benjamin sier også.
1: Kalle meg. Men på fest så er jeg litt så heier jeg på ninja. Jeg er jo ninja selv.
0: Ja.
1: Fordi at man enten... Ja, fordi man ikke orker å være så sliten dagen på med barn, sånn tenker jeg da.
0: Ja, ja.
1: Så jeg må dra før jeg bikker, for jeg får jo fullstendig overtenning, da er jeg aldri hjem.
0: Ja, nettopp, jeg har ikke det genet, jeg blir bare trøtt og lei. Så.
2: Men grunnen til at du ikke sier fra til Benjamin, det er for å skåne han så at ikke han må bryte opp festen.
0: Ja, i hvert fall det jeg sier til meg selv.
2: Ja, ja. I stedet så får han til å føle seg forlatt.
0: Ja. Ja, det er det.
1: Hva mener Benjamin her?
0: Han mener at dette er helt ugreit selvfølgelig.
1: Ja.
0: At det minste jeg kan gjøre er å si fra til han før jeg drar.
1: Ja, jeg er enig med Benjamin.
0: Ja.
1: Jeg også.
0: Jeg lurer på hva du der ute mener. Fordi Benjamin er kvinnelig forholdet. Det er ikke lov å si, men han er kvinnelig forholdet. Så jeg lurer på om dette er en kvinneting, eller om jeg på en måte har menn i ryggen her. Send gjerne hva du mener. Energy Norway på Snapchat.
3: Energy Morning. Du hører høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas

0: Berg.
1: Hello. Visste dere at krokodiller kan holde pusten under vann i opp til 2 timer?
0: Oi!
1: Oi, er ikke det creepy?
0: For noen lungekapasiteter de har,
1: ja. Ja, hvilken av krokodillene er det alltid på seg? Gjelder det alle? Er det ikke mange typer krokodiller?
0: Du tenker på alligator eller krokodiller?
1: Nei, så saltvannskrokodill.
0: Er det det?
2: Ferskvannskrokodille?
1: Ja.
0: Åja, så har du... Jeg visste ikke at det var så mange forskjellige.
1: Jeg trodde heller ikke at det var så mange.
0: Jeg trodde bare var de, ja.
1: Er det... 2 timer er lenge, da.
0: Det er lenge. Du har rett, da. Du driver og opplyser oss enda mer. Marte driver og googler for ville livet her, da.
1: Ja. Nei, men jeg synes jo krokodiller er skumle dyr.
0: Ja, jeg synes de er jo, de ser jo ut som faktiske dinosaurer.
1: Har dere sett en krokodill før?
2: Ja, fordi jeg har vært på sånn der båttur på
0: Everglades. I Orlen.
2: Ja, der ja, Everglades, ja, utenfor Miami.
0: Ja. Der ja.
2: Altså, nå spurte jeg ChatGPT da, hvor mange ulike krokodilletyper finnes det? Kanskje ikke helt riktig, men det finnes 8 arter alligatorer.
0: Oi!
2: Og ekte. Krokodiller, cirka 14 arter, men jeg vet ikke om det man sier alligator og krokodiller.
0: Ja, ja, men da har vi jo lært veldig i dag. Altså, det finnes masse forskjellige typer krokodiller og alligatorer. Ja. Se der!
1: Spennende.
0: Og de kan holde pusten i 2 timer. Alle
2: det
0: mann
2: det
0: alle.
2: Spennende?
0: Det var utrolig. Takk skal du ha for denne funfakten.
2: Bare hyggelig.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Smokers og Coldplay There to Something Just Like This her I Energy Morgen denne deilige fredagen. Hei hei jenter.
1: Hei hei.
2: Hallo min.
0: Har dere det bra?
1: Ja.
0: Ja, så godt å høre. Dette jo faktisk ikke bare en helt vanlig fredag for oss.
1: Nei.
0: For når
1: nei,
0: vi ferdige på sending i dag,
1: ja,
0: så skal vi sette oss i bilen og kjøre til Drammen.
1: Wow. Endelig
0: skaperes hjemby.
2: It's my time to shine.
0: It's your time to shine. For yes, da skal vi nemlig på Ypsilon-festivalen. Og der skal vi sende direkte både fredag og lørdag.
2: Stemmer.
0: Og
2: fra 3 til 5.
0: Nå er du god. Nå er du veldig god.
1: Er det en ting dere har lyst til å oppleve i Drammen utenom Ypsilon?
0: Ja, men jeg har jo bodd i Drammen et år.
2: Snappis, ja, men igjen da. Kebab. Er den fortsatt god?
0: Jeg med på en snappis, ja, altså.
2: Ja.
0: Jeg kan ta en snappis en familiemiddag.
1: Ok.
0: Det med,
2: ja. Hva annet tar Drammen, ikke?
1: Jeg bukker bord.
2: Er det et sted hvor det sånn legendarisk å ta en øl eller drink nå?
1: Ja.
2: Kan vi jo det da?
1: Ankas Bodega.
0: Det tror jeg ikke har vært.
1: Nei, Ankas der jobbet Bodega. Jeg.
2: Oi, ja, ja, er du liksom kjendis i Drammen liksom? Er det fordi Drammen jo ganske nei, stort? Er det sånn at alle vet hvem du og...
1: Nei.
0: Det finnes noen.
1: Det håper jeg.
0: Vi får se. Det skal vi finne ut av i dag. Det skal vi finne ut av i dag.
2: Er det noen du har gått på skolen med sånn, eller?
0: Den ble hjemmeskolen, så...

0: Charlotte og Louise Halvorsen, hei hei.
1: Hei og god morgen.
0: Fra Norges Cancun, 1.30 på sømpelesten og søt som sukker. Og quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Ja.
0: Ja, hvem er det som skal få æren, gleden og hyggen av å starte i dag?
1: Marte Brattberg.
0: Marte, den tøsa fra til Vestby.
1: I hvilken periode er det generelt bålforbud i Norge?
2: Ja, ikke sant? Er det når det er varmt ute da? At det ikke skal bli... Er det april til september da?
1: Ja. Har du lyst til noen nærmere enn det, eller?
2: 1. april til 30. september?
1: Nei.
0: Hva tenker du, Niklas? Det hadde vært sånn, yes. Nei, jeg tror hun er helt rett, jeg.
1: Hva da?
0: Ja, altså, jeg har ikke noen dator, jeg.
1: Og du har ikke det?
0: Nei, nei.
1: Det tror du at du kunne...
0: Jeg tenner jo aldri bål, jeg.
2: Nei. Nå husker jeg at svigerinnen min mener jeg har sagt en eller annen sånn der regel. At det er liksom...
1: Ja. For det er ganske lett å huske 15. april til 15. september
0: ja.
1: Så det riktige målet
2: er på en måte riktig ja.
0: Jeg synes det veldig godkjent, ja. Veldig godkjent.
1: Skal vi gi poeng da?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Et poeng til Marte Brattberg ja. Niklas,
0: ja.
1: Hva heter den greske osten som ikke smelter og som er populær å grille?
0: Feta?
1: Nei.
2: Åh, det tenkte jeg også.
1: Vil du tenke litt lenger? Veldig typisk okay. Vegetarrett oh, ja. For eksempel
0: Hva heter det da? Tofu
2: Nei, halloumi
0: Ja, selvfølgelig, det var bra.
1: Det er så godt, det tror jeg faktisk jeg skal ha til middag i dag
0: ja.
2: Bare, hva gjør man da? Spiser bare ost?
1: Nei, vet du hva, jeg har lagd mye halloumi gyros
0: Nettopp
1: Så det er for kjøtt, bare halloumi
0: Det hørtes
1: halloumi, jævlig dritt ut Med sånn kyrskebab
0: Synes det hørtes helt dritt ut,
2: ja Ja, det er jeg litt enig ja,
1: Det er kjempegodt, smak det
0: Vet du hva som er godt? Vet du hva som er ekte godt?
2: Flere spørsmål
1: Ok, Niklas
0: ja.
1: Nei, Marte
2: Ja
1: Hvilken tresort er gåsunger vanligvis knyttet til?
2: Åja, gåsunger i kvisten liksom Tresort Bjørk
1: Nei
2: Ask
1: Nei
0: Furu da?
1: Nei.
0: Nei
2: Det er ikke eik
1: Nei,
0: Nei Hva har du da?
2: Asp, asp
1: Nei
2: Osp Finnes det flere?
1: Ja,
0: ja for,
2: gran, det er jo ikke gran
1: Seljetreet
0: Seljefløyta, nettopp ja nettopp, ja.
2: Mm, ja, det hadde jeg aldri kommet ja. På
1: Ok, siste spørsmål går til da Niklas Bolli Hva kjennetegner vårjevndøgn?
0: Nei, men skytt deg det
2: Ja.
0: Det er jo når man snur Altså når det blir I det blir lengre mørkt enn lyst Eller omvendt
1: Hør en gang til på ordet Vårjevndøgn
0: Ja Så det blir jevnt på våren Jeg vet da faen
1: det Det er at dag og natt er omtrent like lang
0: Ja, nettopp ja Nei, det var gøy Jeg tror jeg må gjøre da
1: Det skulle ikke være gøy
0: Selje om årjevndøgn Nå har vi lært masse om våren Vakkert

0: Bratteberg, hva skal vi lære i dag?
1: Ok, er du klar?
0: Ja.
1: Cornflakes ble egentlig oppfunnet for å redusere seksuell lyst.
0: Ja, det har du sagt før også.
1: Det har jeg sagt før. Da tar jeg en annen ja. På samme tid.
0: Gjør det.
1: Visste du, Niklas, at kardemomme er verdens tredje dyreste krydder etter Nei. Safran og vanilje?
0: Det visste jeg ikke.
1: Da, den må høstes for hånd rett før frøbeskene åpner seg.
0: Åh, jeg tror det. Frøbeskene, da? Mm. Ja, det så leit med de frøbeskene, men det så ofte å få dem til å åpne seg.
1: Jeg har ikke hørt dette før, jeg.
0: Nei, ikke heller.
1: Fordi man nevner alltid bare safran.
0: Ja.
1: Ja. Jeg visste ikke at vanilje var på andre plass, heller.
0: Ikke heller. Men Nei. Vet du hva? Jeg lærer så mye av deg, Martin Rattberg.
1: Det er altså så kult.
0: Du er en kilde, uendelig kilde av kunnskap. Mm. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.
0: Vi spiller splitter ny musikk på Energy nå. Just det. Sam Harper. Her er Just a Little. God morgen.

0: Ok, Marte. Hva er påstanden?
1: Påstanden er at jeg brukte alle konfirmasjonspengene mine på en skuter som pappa ville at jeg skulle kjøpe. Ikke Vespaen jeg egentlig hadde lyst på. En trimma Peugeot Speedfighter.
0: Speedfighter kommer på etappen i hvert fall, det tenker jeg etter.
2: Men Marte blander løgner og sannheter, så det er vanskelig, føler jeg.
1: Nei, den her er veldig tydelig, en av delene.
2: Ok.
0: Ja, fordi det som er så gøy med denne er at den minner meg om min historie fra da jeg fikk moped. Jeg ville jo bare ha en skuter, men fatteren krevde at jeg kjøpte crosser.
1: Ja.
0: For det er gutter som ikke kjører skuter.
1: Nei. Jeg ønsket meg en Vespa da, men pappa synes
0: Vespa er dyrt da.
1: Denne var mye kulere, den var ikke noe billigere.
0: Hva kostet mopeden din?
1: Var det 14 da?
0: Åja, men du tror en Vespa kostet 14?
1: Altså vi er jo i år, hva da? 2006?
0: Ja.
1: Eller 2004 kanskje?
0: Hvilken farge var det på da?
1: Den var jo litt sånn der reseraktig da. Sølv og rød.
0: Det er en større løgn, har ikke jeg blitt fortalt noe.
2: Hva kalte han, en speedfighter?
0: Ja, Peugeot Speedfighter.
1: Peugeot 206 Speedfighter.
0: Peugeot 206 er en bil for øvrig.
1: Nei, ikke det. Men da var det var en Peugeot Speedfighter, og så hadde den et tall.
0: Fasiten er, jeg sier løgn.
1: Løgn,
0: ja. Og fasiten er at dette, mine damer og herrer, gutter og jenter, er...
1: Ja, det er riktig, ja.
0: Nei, det er jo ikke Peugeot 206 Speedfighter.
2: Ja, men det er det jeg mener.
1: Ja, men det er hukommelsen min nå, trodde jeg det lenge. 4-0 etter han. Peugeot Speedfighter Scooter.
0: Husker du min påstand om bilen som ikke kunne lukke døra?
1: Ja, det var 206.
0: Det var Peugeot 206.
1: Her har jeg bildene, dere.
0: Ja.
1: Det som var poenget var at jeg krasjet denne. Også, den var jo så unik, for den var jo så kul, ikke sant? At det måtte bare vrake den, for det fantes jo ikke deler til den i Norge.
0: Nei, selvfølgelig ikke. Nei, det er klart. Men fikk du en Vespa til slutt da?
1: Nei.
0: Nei, der fikk du en Vespa. Det er klart du skal ikke ha Vespa, du.
1: Speedfighter 450 da, kan jeg nå ned.
0: Ja.
1: Koster i dag 3008. Det er 38 000 kroner.
0: Oi, det var dyrt.
1: Ja.
0: Fy faen, det var en kul jente ute i Vespa der, på Speedfighter sin.
1: Den var trimma, vet du. Kjørte i 90.
0: Det var trimma.

0: Summer og Back to Friends. Og dette er jo dagen, altså. På uka, dagen siden Zombie sto på scenen i Oslo. Og for en opplevelse det var. For en uke siden så sto han der og dansa og sang på Øyafestivalen.
1: Med sine to meter over bakken. Et fjell jeg gjerne skulle klatre.
2: Altså, han er min type. Hvis du lurer på hva min type er. Tynn og høy.
0: Men han er megetynn da.
2: Og ung.
0: Ja, og ung, ja. Nei. Det er ikke det at han ikke er min type. Jeg skulle hamle over det, altså. Men det er ikke dette jeg følger på Instagram. Det er det ikke.
1: Der fant jeg den! 206, den heter 206. Jeg fant akkurat den. Sølv og rød.

0: Jeg liker den låta her bedre og bedre. Det er en It's a grower, not a shower, den låta her. Det var Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Du er altså et så godt publikum, låta. Tusen takk. Tusen hjertelig takk. Dette er Energy Morgen. Det er fredag morgen. Jeg håper at du har en fin start på helgen din. Vi skal til Drammen i dag, vi.
1: Ja da!
0: Ja da, vi skal til små jenters fødeby.
1: Ja.
2: Hæ? Det skjønte jeg ikke.
0: Små jenter.
2: Åja,
0: Lotte er fra Drammen, vet du.
2: Kortvokst. Det er der kortvokst du kommer fra.
1: Ja, jeg skal ta med dere hjem.
0: Ja, Ompa-lumpa-byen. Og dit skal vi fordi vi skal på Ypsilon-festivalen.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Men du har allerede vært en tur i Drammen, du?
1: Ja, jeg var en liten tur hjemme forrige helg. Og tenkte å snakke litt med folkene mine da. Hva er egentlig det beste med Drammen?
0: Altså, dette er vår første på gata-reportasje. Jeg har aldri hatt det før i Energy Morgen vi.
2: Hva er det? Er det på Fors-reportasje?
1: Ja, det er på Fors.
0: Ah, det er på Fors-reportasje?
1: Ja, det er på Fors.
0: Ok, la oss ta en på Fors-reportasje. Først skal vi bare innom Martin Garrix og Jax, og så skal vi på Fors med Lotte i Drammen etter det.

0: Musikkfestivalen i dag i Drammen. Martin Garrix hørte han nå på Energy, sammen med Jack hørte Told You So. Lotte Louise Halvorsen,
1: Niklas Bolle.
0: Vi skal jo til Ypsilonfestivalen i dag, vi, og sender direkte derfra klokka tre i dag. Og i morgen skal vi sende direkte fra Ypsilonfestivalen her på Energy. Men for å varme opp til det, så har du vært på Fors i Drammen.
1: Jeg har vært på Fors i Drammen, og jeg føler at folk har litt fordomme mot Drammen.
0: Nei, synes du det?
1: Nei, jeg vet ikke hvor jeg har det fra, men jeg bare føler det. Men det er veldig mye bra med Drammen.
0: Ja.
1: Men hva er egentlig det beste?
0: Har du laget, har du laget en hyllesak til Drammen?
1: Nei, vi får se da. Men jeg spurte vennene
2: mine. Beste med Drammen, det er Ås Bryggeri, Konru og Snappis.
3: Det beste med Drammen, det er definitivt Snappis kebab. Det finnes ingen bedre kebab enn det.
4: Ja, jeg er sammen med den ekte Drammenser.
3: Har du vært på Ypsilonfestivalen før?
4: Ja, bare ganger.
3: Hva er det beste med Ypsilonfestivalen i forhold til andre festivaler da?
4: At det er i Drammen.
3: Du har ikke vært så mye utenfor Drammen, du.
4: Jeg har ikke det.
3: Hva er det beste med Drammen?
5: Drammenspølse.
3: Hva er det for noe?
5: Det er opp til egen tolkning.
6: Dama med og Martin Ødegaard.
7: Det beste med Drammen må jo være Ås, øl og Snappis kebab.
4: Norspill på diamanten!
3: Hva er diamanten?
4: Jeg er eneste strippeklubben i Drammen.
8: Da er jeg i sannhet en ekte Drammenser.
0: Altså, mer Drammen kan ikke bli. Dette er...
1: Gåsut har voldsomt
3: Drammen. Er det flere av meg som har gåsut?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Jeg har ikke gåsut, men jeg lurer på om jeg har litt vondt i halsen. Jeg kan ikke være med i kveld.
0: Altså, av alle du spurte, så svarer samtlige at kebaben på Snappis, det er det beste med hele byen Drammen.
1: Og det er gøy, fordi det er den ene referansen jeg har, fordi jeg har en veninne som var sammen med en drammenser i 2014, og da dro vi og spiste på Snappis.
3: Ikke sant?
1: Men at det er det ekte drammenser jeg har å skryte av, det...
0: Nei, men vi må ikke glemme strippeklubben da.
1: Nei, Diamanten.
0: Diamanten, for dere har en strippeklubb, ja.
1: Det har vi.
0: Selvfølgelig, det er den eneste byen utenfor Oslo, tror jeg, som har en strippeklubb i Norge, og det er selvfølgelig
1: Drammen. Drammen, ja. Men Ås er ganske god øl.
0: Ås er ålreit øl, det er sant det.
1: Ok, men så dere har egentlig ikke noe annet, nei?
0: Ingen som tenkte på å liksom nevne for eksempel Ypsilonfestival?
1: Nei.
0: Nei. Nei. Så bare altså, kjempe masse store internasjonale artister som samles hvert eneste år og underholder. Det nevner vi ikke. Nei. Men det er ganske god sånn kebab bort i gata.
1: Ja,
0: den er god.

0: Det var Alex Warren og Carry Home her på Energy Energy Morgen, og da skal vi prøve å dele ut 5000 kroner vi.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: I Norges Milano, Vestby, der sitter han, Marius. Hei og god morgen igjen, Marius.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, og du har valgt meg som tankeleser. Det betyr at jeg skal prøve å lese tankene dine og svare akkurat de samme fem ordene, og klarer det, så har du vunnet 5000 kroner. La oss bare klinke til, Marte.
3: Yes, når jeg sier ordet blader, Niklas, da tenker du...
0: Trær. Det tenker jeg ikke. Jeg tenker høst. Jeg tenker ikke det. Jeg tenker se sånn magasin, se og hør. Blader.
3: Nei, nei, det det første landskapet der.
0: Ja, det det, ja.
3: Det bare ikke høst.
0: Og det ikke trær og ikke høst.
3: Nei.
0: Nei. Selvfølgelig det ikke det.
3: Et litt lite tre på en måte.
0: Ja, et lite tre. Et lite tre.
3: Men du vanner, busk. Du vanner inne på en måte.
0: Ja, ja, blomster, tenker du på? Tenker du på blomster, eller?
3: Nei, ja, du må svare.
0: Er det feil, ja?
3: Du må svare.
0: Jeg sier blomster, ja.
3: Det var, Marius, hva svarte du?
2: Nei, jeg svarte plante.
0: Det er eneste jeg ikke sa.
3: Ja, det eneste
0: jeg
3: ikke sa.
0: Det eneste jeg ikke sa.
3: Ja.
0: Nei, men i svarte.
3: De svarte,
0: men,
3: altså, ikke med en gang, altså.
0: Er det mer planter enn trær? Er det mer planter enn trær? Bare, Marius, nei. Er det det?
2: Ja, da er den på min kaffe.
3: Ja. Ok, hva med søndag da?
0: Ja, det er en ukedag, eller helg da.
3: Hva er du på søndagen da?
0: Fri. Hva er fyllesyk?
3: Ja!
0: Nei, men i alle dager. Ja, ok. En da, ok.
3: Ok,
0: ja.
3: Neste ord, pause.
0: Fri.
3: Nei, det var feil. Det er
0: ja.
3: Spill.
0: Ja.
3: Neste ord, bok.
0: Ja, lese.
3: Ja!
0: Ja, takk Gud.
3: Så takk klarer Gud. Du den siste, så får vi en koppen, kopp her ja. Til Marius. Håndkle.
0: Dusj.
3: Ja!
0: Da ble det kopp hvertfall. Å,
3: ja, Gud, det var utrolig dårlig start.
0: Det er veldig hard start.
3: Ja.
0: Men koppen får du da, Marius.
2: Ja, ikke verst det.
0: Ja.
2: Det
3: er ikke så verst.
0: Jeg synes ikke vi var et naturtalent sammen, nei, det synes jeg ikke.
3: Men vet du hva, jeg synes det var litt vanskelig ord. Men jeg må si at den der energy-koppen, den synes jeg klær Vestby ganske godt.
0: Den klær Vestby veldig godt.
3: Den må du ha med på jobb.
0: Kos deg med koppen i ja, Norges Milano, Marius, og takk for at du var med og ha en fin helg da.
2: Jo, takk så mye.
0: Takk, ha det!
2: Ha det.
0: Ny mulighet på mandag, 7:15. Her er Edgeren, av Sisan på

0: fader. Temper City på Energy, dør til Self-Aware. God morgen og god fredag. Og nå er jeg så spent, Lotte, for du har allerede sagt at du har en gladnyhet til alle gutter der ute.
1: Ja, boobs are back.
0: Ikke alle gutter der ute. De homofile, takk en del i denne, hører jeg umiddelbart.
1: Nei, dere liker litt pupper dere også, gjør dere ikke det?
0: Aldri satt pris på en puppe.
1: Hæ? Det gjør jeg. Ja, jeg trodde det var universalt.
0: Åja, mener du det? Jeg ser ikke, er det det?
1: Ja. Deilig å ta på.
0: Jeg synes herrebryster er flottere enn kvinnebryster. Men fortell, hva er det, hvordan er boobs back?
1: Altså, pupper og push-up er tilbake. Ja, dette er dårlig nyheter for meg.
0: Har du ikke pupper, du? Jeg ser ikke pupper, vet du. Få se på deg.
1: Men da er jo push-up på en måte...
0: Har du pupper, du?
1: det som er greia er at push-up i år, de på en måte pusher jo... Det lille du har pusher jo opp frem til en kløft. Ja, ja. Så nå blir det kløft å se overalt. Både på catwalk, over kjendisene og kanskje her i studio, kanskje.
0: Jeg liker... Åja, du har jo pupper, Lotte. Du er jo pupper, Lotte.
1: Ja, men nå går jeg ikke med noe sånn med padding eller noen ting. Så hvis jeg kommer med push-up da... Woohoo!
2: Jeg har padding og push-up, men puppene har fortsatt ikke kløft.
0: Men dette er jo faktisk... Jeg setter pris på det, fordi jeg synes det var artig når damene dyttet de opp.
1: Ja.
0: Kjole ble jo mer spennende av det, synes jeg.
2: Skal sette meg som ung, dere.
0: Var du puppejente når du som ung?
1: Hadde du pupper?
2: Ja, jeg har jo hatt pupper, men jeg har jo
0: annet
2: to barn. De er jo punktert.
1: Oh, ja.
0: Punkterer de?
2: Ja.
0: Ja. Det visste jeg ikke. Som et dekk, liksom.
2: Altså, det er det jeg sier som humor, på en måte. Men ja, det er litt sant.
0: Ja, det lærer jeg ting.
2: Det går utover godsakene at to barn spiser av de. Ja. Du får jo dritsvære pupper, og så blir du jo matet tomt, og så går du opp igjen med melk, så du bare strekker huden, ikke sant?
0: Ja, nettopp. Det er derfor man får såkalt hengepupper.
2: Ja, det er derfor du går jo... Det er jo som å gå opp og ned i vekt, det kan du kanskje kjenne deg igjen i.
0: Absolutt.
2: Magen din henger litt, den da.
0: Ja, for å si sånn, magen min er så... Det er opp til mange barn som har spist av den, på en måte, i så henge... Det tror jeg ikke jeg skal si.
2: Nei, det er veldig rart.
0: Jeg går tilbake på det.
1: Men det er bare som en sexy sak.
2: Det var en sexy sak, så det ble bare trist. Fordi jeg tok dette litt personlig.
0: Vet du hva, Marte? Du har flotte bryster.
2: Ja, ja, ja.
0: Du har flotte bryster, og du er fin som du er. Du trenger ikke push-up.
2: Neida.

0: Taylor Swift og The Faith of Ophelia her i Energy Morning med Bård Bratteberg og Halvorsen. Og i dag starter Let's Dance i Sverige, som deres Skal vi danse. Det som litt artig med det, det at det finnes to nordmenn på deltakerlista. Både Martinus fra Max & Martinus og skikongen Petter Northug.
1: Hva i alle dager?
0: Ja, hva det som foregår? Skjer? Altså, hvorfor, dobbelt kvisling.
2: Hvorfor ikke gjøre det i Norge, liksom? Skal vi danse her, jo her også?
0: Det var det TV 2 lurte på. Derfor dro de til Sverige og møtte Petter Northug på dansestudio i Sverige og spurte hvorfor har du valgt Sverige og ikke oss?
2: Ja.
0: Og da svarer Petter Northug: Jeg har ikke noe lyst til at nordmenn skal se meg danse. Det bedre at de ser meg danse i Sverige. Jeg ikke noen danser. Jeg ser på det som utfordrende og spennende. Men da tenker jeg at vi gjør det i Sverige, forklarer Northug.
2: Ja.
0: Og da vil jeg bare si at jeg kaller bullshit på det.
2: Selvfølgelig. Det er som om ikke TV 2 har kast da inn spent på han. Men det nok Sverige som har lagt mest penger på bordet.
0: Det det en ting jeg vet, og dette kan jeg si, for jeg har ikke signert noe med Skal vi danse noen gang. Det revet betalt i forhold til andre reality. Dritrevet betalt Skal vi danse på TV 2. Og det generelt rundbaut. Selv om du har stor profil der, så får du relativt dårlig betalt. I Sverige tipper jeg det jævlig godt betalt. Sverige svært. De har mye større historikk for å betale enorme summer til kjendisene sine. Her har Petter Northug tenkt: jeg skal ha mest mulig penger for min cha-cha-cha.
2: Ja.
0: Han driter vel i om de som ser på en norsk eller svensk.
2: Selvfølgelig, og så kommer han mest sannsynlig. Han sikkert stiv som en pinne. Han vet at jeg ikke kommer langt uansett. Så da tar du penger.
0: Ja, og jeg, bare så det er sagt, jeg synes det et godt valg. Jeg på vegne av Norge selvfølgelig skuffer at du ikke danser med Sebastian Solberg og den andre gjengen i Skal vi danse. Det har vært kjempegøy å se deg, Petter, svinge deg på den norske parketten. Men jeg tipper at du går ut såpass fort at du uansett kan være med på den norske.
2: Ja.
0: Fordi du har ikke lært en dritt uansett. Så hjertelig velkommen til en litt dårlig versjon på TV 2 litt senere, Petter. Vi ønsker deg velkommen som serie vi, altså.

0: Shaboozy og Abarsong her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: 20 norske kjendiser er klar for en ny sesong av Spillet.
0: Ja. Jeg elsker Spillet, jeg vil bare si det.
1: Ja, jeg synes at det noen bra kastet folk her, blant annet Christer Falk, Gaute Bergnes, Cecilia Brekkhus, Tarjei Svalastoga med, Anita Skorgan.
0: Nei, men ja, de har alltid noen sånne veldig gamle navn de drar ut av hatten på Spillet. Det veldig gøy.
1: Onkel P, Isabel Skolmen, ikke sant? Det ganske mange bra navn, synes jeg. Anne-Marie Ottersen, apropos gammelt navn.
0: Ja, det gøy.
1: Hun 81 år!
0: Fra Fredriksson Fabrikk, liksom.
1: Det
0: helt... De hadde jo Hågensli med i forrige sesong, da, så ja. Hun anbefalte til Ottersen, da.
1: Og Issa, din venn i 16 uker skjelte, han også med.
0: Ja.
1: Det som litt gøy i år, da, ny twist, det at de har to hus. Det ett hus hvor de unge og så det ett hus hvor de gamle
0: To spillehus?
1: Ja, for nå har det bare røpet et par sånne teasere, da. Så også vet ikke helt hva som skjer, om de skal spille mot hverandre eller ikke.
0: Tror du det hemmelig rom i begge hus? Altså, de som går ut i de gamle husene skal sitte i gamle kjelleren, og de som går ut i unge skal sitte i unge kjelleren?
1: Det som nitrist, Niklas, det at jeg tror de har delt husene på aldersgrensen 30 år. Så at hvis vi hadde vært med,
0: ikke si det.
1: Så hadde vi vært si i gamle huset, og det så vanskelig for meg å akseptere. Altså, jeg hadde blitt så deppa hvis, hvis jeg hadde blitt satt med de unge. Jeg ville jo være med de gamle.
0: Vær så snill, Lotte. Du vil aldri over den grensa hvor du nå... Hvor du er i samme gruppe som hun på 82.
1: Altså, det synes jeg altså, bare sånn... Det synes jeg...
0: Det det styggeste du har sagt til meg noen gang.
1: Ja, men er ikke det helt vilt?
0: Vi ok, greit.
1: Ja, det greit.
0: Ja, ok.
1: Er ikke det helt sinnssykt opplegg? Ja, nei, det det første sjokket hele. Men en ting til, altså du og jeg, Niklas, har jo gjort litt av hvert av reality-tv, vi.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Men har du noen gang gjort sånn som Sofie Lise har gjort? Hun har på forhånd, før hun takket ja, sendt en svarteliste til de to med 20 navn.
0: 20 navn?
1: Og sagt sånn, jeg blir ikke med hvis disse med.
0: Oi. Hvis du har en svarteliste på 20 navn, er det du som problemet, eller?
1: Ja.
0: Hvis du har liksom brent 20 broer, så det kanskje på tide å se litt innover, kanskje. Eller?
1: Nå tror jeg bare å være helt riktig her. Jeg 20 deltakere, jeg tror jeg blandet 20. Men jeg har sett en svarteliste over, over personer, den sto ikke 20.
0: Ok, greit. Ja.
1: Sorry, det kanskje greit å si det. Men jeg tror ikke jeg har et sånt navn.
0: Ja, jeg har mange sånne navn, jeg. Så ja.
1: Men har du noen gang sendt inn?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, men jeg tror heller, altså jeg tror uansett, hun kan godt si sånn, og jeg fikk dit og ikke bli med, men jeg tipper at Kasa har sagt sånn, ja da, Sofie, de skal selvfølgelig ikke være med. Og så hadde hun bare sendt inn det sånn.
1: Har hun den makten liksom?
0: Nei, selvfølgelig har hun ikke det, men det deilig å tro at man har det. Og da du jo god som kasser da, hvis du later sånn.

0: Lotte Louise Halvorsen, hei hei.
1: Hei og god morgen.
0: Fra Norges Cancun, 1.30 på strømpelesten og søt som sukker. Og quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Ja.
0: Ja, hvem er det som skal få æren, gleden og hyggen av å starte i dag?
1: Marte Brattberg.
0: Marte, den tøsa fra til Vestby.
1: I hvilken periode er det generelt bålforbud i Norge?
2: Ja, ikke sant? Er det når det er varmt ute da? At det ikke skal bli... Er det april til september da?
1: Ja. Har du lyst til noe nærmere enn det, eller?
2: 1. april til 30. september?
1: Nei.
0: Hva tenker vi, Niklas? Yes. Nei, jeg tror hun er rett, ja.
1: Hva da?
0: Ja, altså, jeg har ikke noen dator, jeg.
1: Og du har ikke det?
0: Nei, nei.
1: Det tror jeg du kunne...
0: Jeg tenner jo aldri bål, jeg.
2: Nei. Nå husker jeg at svigerinnen min mener jeg har sagt en eller annen sånn der regel. At det er liksom...
1: Ja, for det er ganske lett å huske. 15. april... 15. september.
0: Ja.
1: Så det riktige mål
2: er på en måte riktig
0: ja.
2: Da.
0: Jeg synes det veldig godkjent, ja. Veldig godkjent.
1: Skal vi gi poeng da?
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: hvis faen det er poeng,
0: ja.
1: Niklas,
0: ja.
1: Hva heter den greske osten som ikke smelter, og som er populær å grille?
0: Feta?
1: Nei.
2: Åh, det tenkte jeg, ja.
1: Vil du tenke litt lenger? Veldig typisk okay. I vegetarretter, oh, ja. For eksempel.
0: Hva heter det da? Tofu?
2: Nei, halloumi.
0: Ja, selvfølgelig. Det var bra.
1: Det er så godt. Det tror jeg faktisk jeg skal ha til middag i dag.
0: Ja.
2: Bare, hva gjør man da? Spiser bare ost?
1: Nei, vet du hva? Jeg har lagd mye halloumi-gyros.
0: Nettopp.
1: Så det er for kjøtt, bare halloumi.
0: Det hørtes jævlig dritt ut.
1: Med sånn kirskebab.
0: Synes det hørtes helt dritt ut,
2: ja. Ja, det er jeg litt enig. Ja,
1: det er kjempegodt.
0: Vet du hva som er godt? Vet du hva som er ekte godt?
2: Flere spørsmål.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Nei, Marte.
2: Ja.
1: Hvilken tresort er gåsunger vanligvis knyttet til?
0: Åja,
2: oh, gåsunger i kvisten liksom. Tresort. Bjørk.
1: Nei.
2: Ask.
1: Nei.
0: Furu da?
1: Nei.
0: Nei.
2: Det er jo ikke eik.
1: Nei.
0: Nei, hva har
2: jeg da? Asp, asp.
1: Nei.
2: Osp. Finnes det flere?
1: Ja,
0: ja for,
2: gran, det er jo ikke gran.
1: Seljetreet.
0: Seljefløyta. Nettopp, ja, nettopp, ja.
2: Ja, det hadde jeg aldri kommet på.
1: Ok, siste spørsmål går til da Niklas Bolli. Hva kjennetegner vårjevndøgn?
0: Nei, men skytt deg.
2: Åh, ja!
0: Det er jo når man snur, altså når det blir, i det blir lengre mørkt enn lyst. Eller omvendt da.
1: Hør en gang til på ordet, vårjevndøgn.
0: Ja. Så det blir jevnt på vår. Jeg vet da faen
1: det. Det er at dag og natt er omtrent like lange.
0: Ja, nettopp ja. Nei, det var gøy. Det var jeg med her da.
1: Det var artig spørsmål. Skulle ikke være gøy. Skulle være lærerikt.
0: Selje og vårjevndøgn. Nå har vi lært masse om
1: våren.
0: Våren. Vakkert. Selv om det er høst.

0: er vi klare for en fun fact, ja.
1: Har du hørt? Visste du at? Nå kommer dagens fun fact.
0: Marte Amadeus Brattberg, hva skal vi lære I dag?
2: Ok, du klar?
0: Ja.
2: Cornflakes ble egentlig oppfunnet for å redusere seksuell lyst.
0: Ja, det har du sagt før også.
2: Det har jeg sagt før. Da tar jeg en annen ja. På samme tid.
0: Gjør det.
2: Visste du, Niklas, at kardemomme verdens tredje dyreste krydder etter Nei. Safran og vanilje?
0: Det visste jeg ikke.
2: Da, den må høstes for hånd rett før frøbeskene åpner seg.
0: Å, jeg tror det. Frøbeskene, da? Mm. Ja, det så leit med de frøbeskene, men det så ofte å få dem til å åpne seg.
2: Jeg har ikke hørt dette før, jeg.
0: Nei,
2: ikke heller. Fordi man nevner alltid bare safran.
0: Ja.
2: Ja. Jeg visste ikke at vanilje var på andre plass, heller.
0: Ikke heller. Men Nei. Vet du hva? Jeg lærer så mye av deg, Marte Brattberg.
2: Det altså så kult.
0: Du en kilde, uendelig kilde av kunnskap. Mm. Takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.
0: Vi spiller splitter ny musikk på Energy nå.

0: har med oss Marius på telefonen. God morgen, Marius.
1: God morgen.
0: God morgen. Hvor i landet du?
1: Vestby.
0: Vestby, ja.
2: Ja, Norges hjem. Milano!
0: Jobber du på outleten, eller finnes det andre ting å gjøre i Vestby?
1: Nei, det finnes det svære andre ting å gjøre der.
2: Ja, hva... hva jobber du med?
1: Jeg jobber på Atlas Copco.
2: Atlas Copco?
1: Yes, det rett ved siden av outleten.
0: Nettopp,
2: ja. Ja,
0: nettopp,
2: ja.
0: Ok, hvem har du lyst til å spille med i dag, Marius?
1: Jeg vil gjerne spille med Niklas.
2: Ja. Jeg synes jo det merkelig. Ja, jeg liker det godt, da. Born and raised Vestby her, men det greit. Ut med deg, Niklas. Da skal du og jeg, Marius, gå gjennom dagens fem ord. Første blader.
1: Ja, da sier vi plante.
2: Ja. Neste ord søndag.
1: Jeg tror vi går for fyllesyk.
2: Ja, fin. nummer tre pause.
1: Da tenker vi spill.
2: Spill. Åh, det var vanskelig på huet mitt. Bok.
1: Da tenker vi lese.
2: Lese, ja. Ja, enig. Håndkle.
1: Og så tar vi dusje der, da.
2: Dusje, ja. Ok, veldig, veldig, veldig spennende.
0: Oi.
2: Ja. Oi.
0: Det er fort i dag, eller?
2: Ja, men Mariusen er rask, vet du.
0: Hva tror du da?
2: Jeg synes den ene veldig vanskelig, men kanskje jeg skal hjelpe deg litt på den ene, ellers så synes jeg det bør gå, altså.

0: Milano, Vestby. Der sitter han. Marius, hei og god morgen igjen, Marius.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har gitt fem ord til Marte Brattberg, og du har valgt meg som tankeleser. Det betyr at jeg skal prøve å lese tankene dine og svare akkurat de samme fem ordene, og klarer det, så har du vunnet 5000 kroner. La oss bare klinke til, Marte.
2: Yes, når jeg sier ordet blader, Niklas, da tenker du...
0: Trær. Det tenker jeg ikke. Jeg tenker høst. Jeg tenker ikke det. Jeg tenker se sånn magasin. Se og hør. Blader.
2: Nei, nei, det det første landskapet der.
0: Ja, det det, ja.
2: Det bare ikke høst.
0: Og det ikke trær og ikke høst.
2: Nei.
0: Nei. Selvfølgelig det ikke det.
2: Et litt lite tre på en måte.
0: Ja. Et lite tre. Et lite tre.
2: Om du vanner, busk. Vanner inne på en måte.
0: Ja, ja. Blomster, tenker du på? Tenker du på blomster, eller?
2: Nei, ja, du må svare.
0: Er det feil, ja?
2: Du må svare.
0: Jeg sier blomster.
2: Det var, Marius, hva svarte du?
1: Nei, jeg svarte plante.
0: Det er en sekkesa.
2: Ja, det er en sekkesa.
0: Det er en sekkesa.
2: Ja.
0: Nei, men i svarte. Men
2: altså, ikke med en gang, altså.
0: Er det mer planter enn trær? Er det mer planter enn trær? Bare, Marius, er det det?
1: Ja, da den på min kaffe.
2: Ja. Ok, hva med søndag da?
0: Ja, det en ukedag, en helg da.
2: Hva du på søndagen da?
0: Fri. Hva, fyllesyk?
2: Ja!
0: Nei, men i alle dager. Ja, ok. En da, ok.
2: Ok,
0: ja.
2: Neste ord, pause.
0: Fri.
2: Nei, det var feil. Det spill.
0: Ja.
2: Neste ord, bok.
0: Ja, lese.
2: Ja,
0: takk Gud.
2: Så takk klarer du det siste, så får vi en koppen, kopp her til Marius. Håndkle.
0: Dusj.
2: Ja!
0: Da ble det kopp hvertfall. Å, herregud.
2: Gud, det var utrolig dårlig start.
0: Det veldig hard start.
2: Ja.
0: Men koppen får du da, Marius.
1: Ja, ikke verst,
0: ja.
1: Ikke så verst.
0: Jeg synes ikke vi var et naturtalent sammen, det synes jeg ikke.
2: Men vet du hva, jeg synes det var litt vanskelig. Men jeg må si at den der energy-koppen, den synes jeg klær Vestby ganske godt.
0: Den klær Vestby veldig godt.
2: Den må du ha med på jobb.
0: Kos deg med koppen i Norges Milano, Marius, og takk for at du var med og ha en fin helg, da.
1: Jo, takk sammen.
0: Takk, ha det!

0: Energy, direkte fra Ypsilon-festivalen I Drammen.
1: To timer med festivalradio rett hjem I stua, uansett om du klar for det eller ikke.
0: Ja, med meg har jeg Martin Rattberg.
2: Hei! Hei,
0: Liselotte Halvorsen. Hei! Og akkurat nå så står vi altså midt I byparken. I ja. Drammen, da ser jeg på deg, for du jo frøken Drammen tross alt I dette programmet.
2: Ja, ikke sant? Og så begynner det å bli litt lenge siden jeg har vært hjemme en tur.
0: Nei, men du vet jo hva det heter her, du ikke det?
2: Det en park,
3: det heter Byparken, ja. Jeg så et skilt I sted.
0: Liselotte Halvorsen. Du har altså skrytt så voldsomt at du selveste frøken Drammen.
3: Du gikk til og med på folkeskole I Drammen, altså... Ja.
0: Du har nesten ikke forlatt byen.
2: Nei, det et godt poeng.
0: Nei, men dette en god start. Vi skal I løpet av dagen ta festivaltemperaturen for deg. Hvis du sitter hjemme og tenker, fy faen, det var deilig å være på festivaldag, men jeg får det ikke til. Ja, velkommen skal du være til festival via Energy. Og vi skal ikke være alene, vi tre heller. Vi får besøk I dag. Synnebo kommer.
2: Yes.
0: Ramon kommer.
3: Så koselig.
0: Ja, det blir altså all den deilige energy-musikken som gjør deg glad. Vi tar litt David Guetta.

0: Martin Garrix og Jex på Energy direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen med Niklas Baarli, Lotte Halvorsen og Marte The Legend Brattberg.
1: Å ja, hei sånn. Ja,
0: hei du.
1: Du, apropos.
0: Nå er jeg spent.
1: Ja, nå, ja. På vei hjemme i sted fra jobb, når vi tre hadde vært på jobb sammen, så skjedde meg noe som jeg føler folk snakker litt for lite om.
0: Føre.
1: Man snakker mye om menn som går bak kvinner på vei til byen, som egentlig ikke skal noe, ikke sant? Ja, men det kan være litt creepy.
0: Dere er livredde for at en mann går bak, fordi dere er redde for å bli overfalt.
1: Men vi snakker ikke om det å kjøre rett bak noen på sparkesykkel.
2: Hæ?
1: Jeg følte meg så creepy da. Altså, jeg kommer kjørende på sparkesykkel. Jeg skal oppover mot der jeg bor, en lang, lang, lang bakke. Så er det en fyr på sparkesykkel som, han har ikke startet, han fikser noe med beina eller noe, så jeg kommer kjørende, men så tar han fart, så vi blir kjørende ved siden av hverandre.
0: Ja, for de går jo akkurat like fort.
1: De går jo akkurat like fort, og hvor creepy og rart det er når du ikke kjenner personen. Og så bestemmer jeg meg for å bare, ok, jeg må ta inn for lager. Jeg må legge meg rett bak. Så skal vi samme vei.
0: Nei, nå må du gi deg.
1: Og det er flere røde lys, og jeg er rett bak hele tiden. Og til slutt så var det sånn, det er så.
0: Sa du noe da? For du kunne jo sagt sånn, dette er rart, jeg er enig i det. Du kunne jo sagt det, så hadde avvepnet hele situasjonen.
1: Og så ser jeg også at når vi stopper rødt lys, så føler jeg at han tar et lite sånn blikk til siden, som jeg vet er sånn, jeg var sånn, ja. Jeg er fortsatt, beklager, vi skal tilfellig sammen.
2: Jeg føler, det er veldig typisk deg, og da ruller det vinduet og henger ut av vinduet og le litt så forsiktig.
1: Jeg fortsatt at jeg ikke var i en bil, da. Jeg var på sparkesykkel.
0: Hei, Lotte, er du til stede?
2: Nei, jeg trodde du satt i bil.
1: Vi står ved siden av hverandre.
0: Men rulle vinduet. Ta så rulle vinduet på den sparkesykkelen neste gang. Det tror jeg blir drivbra.
2: Kjører ikke så mye sparkesykkel.
0: Dette er Energy direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen, og med The Black Eyed Peas, Where is the Love?

0: på Energy direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen denne fredagen. Ukens aller beste dag, tross alt. Niklas Baarli, flankert av to av Norges vakreste kvinner. Det er Lise Lotte Halvorsen. Og det er Martine Lunde.
1: Herregud.
0: Jeg har en liten observasjon, Marte Brattberg.
1: Ja.
0: Og det er festivalmote. Det er nesten like viktig som artister på festivalet, begynner å skjønne. I hvert fall for dere kvinner. Så føler jeg at det er først og fremst hva skal jeg ha på meg, dernest hvem spiller. Kan du fortelle litt om festivalmoten du har valgt å gå for i dag?
1: Ja.
0: Nemlig Skaute, som er tilbake.
1: Ja, først vil jeg bare si at på Øyafestivalen så tenkte jeg, er det så nøye? Tok meg jeans og t-skjorte, og så utrolig kjedelig.
0: Ja.
1: I dag har jeg på meg semsket skinnbukser. Hvis du har lagt merke til det på
0: det har jeg egentlig ikke. Det ser ut som du skal ut og ri en tur.
1: Altså, ekte semsket skinnbukser.
0: Ja, det finnes det uekte semsket?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Oh, ja, nettopp.
1: Ja.
0: Det er det jeg har da,
1: sikkert. Dette er ordentlig.
0: Jeg skjønner. Høye, brune semskede ser ut som du skal ut og ri på hingst.
1: Jeg ser ikke ut som jeg skal ut og ri. Jeg ser helt rå ut. Har vi gitt t-skjorta, så har jeg skaut i huet.
0: Hvorfor skaute?
1: Og pilotbriller. Skaute, vet ikke. Det er en greie om dagen.
0: Er pilotbrillene i rommet med oss nå?
1: Pilotbrillene ligger i veska.
0: Ja,
2: men det som irriterer meg er at du kler det. Du blir kul når du tar på deg skaut. Hadde jeg gjort det samme, så hadde jeg blitt kjæring.
0: Du er nok med budeie med skaut, ja.
1: Gita, formiddagstroningen, kjøpte skaut på veien hit, og det har jeg tatt på.
0: Har du avtalt da at i dag er en skautedag?
1: Nei.
0: Eller er det bare internett som har fortalt deg at skaut er inn?
1: Det er nok internett.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Vi er sauve, vi er jo ikke noe, det er ikke vi som starter moten, vi bare er med.
0: Ja, dere leser samme blogg.
2: Men det er jo alltid spørsmålet, er det mote eller er du bare pen? Det er alltid spørsmålet. Så kan vi ikke prøve det skautet på meg etterpå da?
0: Om du skal få prøve skaut, ja. Det er klart det, men da må vi hente tre kyr først, sånn at du kan melke noe etterpå, for det tror jeg er veien å gå.
2: Kanskje du skal prøve skaut også?
0: Det tror jeg ikke.
2: Sikkert?
0: Jeg kjenner mine egne begrensninger.
2: Since when?
0: Ja, ok, greit, få på meg et skjært da. Først skal vi ha Teddy Swims. Her er Bad Dreams i Energy fra Ypsilon-festivalen i Drammen. God fredag.

0: Alan Walker og Faded her i Energy Morgen med, nei, ikke Energy Morgen, men Energy direkte, det er Energy Morgen da, direkte fra Ypsilon, bare litt sånn på ettermiddagen på en fredag. Ukens aller beste dag tross alt. Og det passer jo at jeg sier at det Energy Morgen, fordi vi skal jo snart til en av våre faste spalter, som du kan høre i Energy Morgen. Og vi er jo altså direkte mandag til fredag fra 6 til 10. Og hver eneste dag så prøver vi å finne ut av hvem av deg og meg, Marte, som er den absolutt dummeste i rommet.
1: Yes.
0: Og det skal vi gjøre nå snart også.
1: Ja.
0: Og det er du som har mekket quiz, Lotte.
1: Ja.
0: Hva har du gått for som tema?
1: Nei, jeg tenkte jeg går for en Drammens quiz, ja.
0: Da har jeg en kjempefordel, håper jeg. Jeg har bodd her et år, vet du.
1: Ja, jeg har aldri vært i Drammen, jeg.
0: Det har du.
1: Jeg har bare vært innom Snappis.
0: Da har du vært i Drammen.
1: Ja, en gang,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Det er ikke kult å si at du ikke har vært i Drammen.
1: Nei, det er greit. Jeg har vært i Hønefoss flere ganger, så jeg tror ikke det er noe kulere. Jeg prøver ikke å distansere meg.
0: Hun er for kul for Drammen, tross alt.
1: Jeg er fra Vestby, det er verre Drammen. Hva snakker du om?
0: Hvem som er dummest i rommet på Ypsilon-festivalen, det skal du snart få vite etter ny musikk på Energy fra Hugo, David Guetta og French Montana.

0: master og har gått for en, hva for noe tema?
1: En Drammensquiz.
0: Drammensquiz. Og hvor mange spørsmål er det i dag?
1: Jeg har, skal vi si,
0: 1, 2, 3, 4 spørsmål.
1: Fire spørsmål,
0: ok. Hvem får lov til å begynne?
1: I dag så tenker jeg at Marte begynner. Mm. Hvilket torg i Drammen omtales som Norges største?
2: Bragernes torg.
1: Det er helt
2: er det riktig.
0: Boom. Det var enten Strømsø eller Bragernes, og du traff.
2: Nei, altså, det er bare fordi sjefen i stad sa sånn, oppå der, der bor fint folk, og det heter Bragernes, så sjefen i stad. Så eneste, det var wild guess, du får det. Og det var riktig.
0: Gratulerer, veldig bra, Marte.
1: Ok, Niklas.
0: Ja.
1: Hva er en av de store grunnene til at Drammen historisk ble rik og viktig?
0: Ja, er det tømmerflåting?
1: Det er helt riktig.
0: Er det det, eller?
2: Oh, wow.
1: Dæven og goder er i Drammen
0: Quiz. Shit, kom fritt.
1: Ok, 1-1. Ok, Marte, den er litt...
2: Spør om hvilken type øl lages her.
1: Nei, det gidder jeg ikke.
2: Nei.
1: Det må man vite.
2: Ås,
1: hva betyr Drammen?
2: Drammen betyr byen ved elven.
1: Nei, det er ikke så langt unna.
0: Hva betyr det?
2: Elvebyen?
1: Det betyr den som har uklart eller grumsete vann.
0: Ja, det er ganske langt unna, vil jeg si. Det, jeg vil si det er ikke umiddelbar nærhet, vil jeg si.
2: Dårlig betydning, eller?
0: Ja,
2: den som har grums i vannet, var det?
0: Ja. Så du bor i grumsevannland? Ja, ja. Det er greit. Ok, siste spørsmål.
1: Hvilken kommune ligger Drammen i?
0: Hvilken kommune? Hvilket fylke, tenker du på, eller?
1: Nei, hvilken kommune ligger Drammen i?
0: Drammen ligger i Drammen kommune.
1: Det er riktig! Jeg prøvde å finne
0: lurespørsmål!
1: Ja.
0: Og det betyr, mine venner, for dere som er veldig dårlig i hoderegning, at Niklas Baarli stikker av med seieren i Drammen-quizen, som seg hører og bør.
2: Ja, det er
0: jeg
2: helt enig.
0: Jeg har bodd der ett år, tross alt. Mm. Så tusen takk for quiz, Lotte.
1: Du kan nå kalle deg drammenser, hvis du vil.
0: Kan jeg det?
1: Ja.
2: Stolt av deg, Niklas.
0: Tusen takk, æresinnbygger.
1: Ja.
0: Takk for det.

0: John Legend, All of Me, Tiesto Mix på Energy, direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen. Det er Niklas, Lotte og Marte som er inne i radioen din. Selv om det ikke er morgen, er det mulig, ja?
1: Det er sykt,
0: ja, det er
1: vi er våkne i alderen siden.
0: Ja, det skulle du ikke sett. Lotte Louise Alvorsen, forrige gang du og jeg sto i en bule som dette,
1: ja.
0: Så var den plassert på Ladesletta i Trondheim. Da var det Neonfestivalen,
1: ja.
0: Det var din første festival.
1: Ja.
0: Og det gikk jo som seg hører og bør, over sjokk og stein selvfølgelig. Det er jo, du er jo tross alt Slottelotte.
1: Yes.
0: Har du tatt noen lærdommer fra forrige festival som du har tenkt å ta med deg inn i denne festivalen, og som du kan dele med de der ute som kanskje også skal på festival i dag?
2: Altså det eneste, jeg ble ganske sliten i beina.
1: Gode sko, ja.
2: Gode
1: det er
2: sko.
1: Godt tips.
0: Gode sko, eller tren mer. Men start nå, begynn til neste år.
1: Nei, da, gode sko er et godt tips, men ja. Jeg tenker så lenge de er fine er det viktigste.
2: Nei, ja, for det var det jeg skulle si. Jeg kunne gått for fine sko i dag, men det gjorde jeg ikke. Jeg gikk for gode. Ikke se det, var så snill. Marte, du får
1: klasse. Jeg var helt greie. Nei. Ikke tenk på det.
0: Ja, men altså, jeg skal ikke si noe, for jeg har gjort akkurat det samme. Tatt de beste skoene jeg har,
2: ja.
0: Fordi jeg har så vondt i beina mine.
2: Ja.
0: Stakkar.
2: Ja.
1: Jeg gikk for at de kledde best antrekket.
2: Ja, ikke sant?
0: Du skal jo roe deg kraftig ned. Du sier, står jo helt vanlig sneakers nå også.
1: Ja, men de her er ikke gode å gå i.
0: Nei, du har valgt stygge, vonde sko.
1: Ja. Synes du er stygge?
0: Hva faen? Nei, da er jeg kjempefine.
2: Nå kan det at jeg holder på litt lenger enn dere i dag.
0: Det kan
2: da
0: nok hende det.
2: Er det viktig at jeg har gode sko?
1: Du skal jo, det er den eneste som skal på fest.
0: Ja,
1: jeg er på Edru-festival. Hvordan synes du det går? Ja, det klør så i kjeften min.
0: Dette er jo, for de som hører på Energy Morning, så vet du at jeg er med i 16 uker kjærlighet. Så jeg skal være edru i 16 uker. Dette er første dag alene uten at noen passer på meg.
1: Ja.
0: Og jeg har holdt på å gå på en smell to ganger allerede.
1: Ja, det må vi snakke om.
0: Altså, la oss ta det etter at vi har vært innom forrige ukes store Norgesbesøk fra Zomber. Martin Blattberg var der, og hun hørtes sånn ut da han kom på scenen og sang. Hun var plaskvått, hun elsket det, hun kom tre ganger.
1: Okay.
0: Zomber, 12 to 12 på Energy.

0: Ny musikk på Energy, Moving to the Sun, var Hugel og en haug med andre. Og vi må vel bare anta at Ramon har avgått med døden på vei fra backstagen hit, tror jeg.
1: Eller at backstagen veldig, veldig, veldig langt unna. Det kan jo også hende. Har han lottebein? Veldig, veldig korte bein?
0: Det vet jeg ikke, men det tror jeg ikke. Han en dansende artist, og... Du kan si mye om Lotte, men jeg tror ikke du har dansekroppen, har du det?
2: Wow, wow, wow, har du sett meg danse?
0: Absolutt.
1: Ja, det har jeg. Og det er litt av et syn.
0: Det en opplevelse. For de som lurer på hva som skjer, så er Energy direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen. Niklas Bårli, Marte Blattberg og Lotte Louise Halvorsen, altså Energy Morgen. Ja. Vi sender herfra fram til klokken fem i dag. Akkurat nå så venter vi på Ramon, som skal etter i hvert fall planen ta turen innom. Det samme skal Synnevå. Nå ser jeg at han kommer i skinnet i denne boden vi står i. Kommer snikende inn i hettegenser. Han ser altså så superstjern ut. Her kommer han! Ramon! Stig på, stig på!
3: Hei, så hyggelig.
1: Hei, hvor er du?
0: Nå er vi rett på. Vi har allerede annonsert at dø, Ramon.
3: Hallo,
0: hei.
1: Hvordan har du det? Nygift og greie, gratulerer.
3: Takk for det, jeg har det kjempefint. Ja.
0: Hvordan har sommeren vært?
3: Veldig bra. Ja. Herregud, det har vært helt nydelig vær.
0: Hvordan? Ja. Det er været som har vært viktig denne sommeren.
1: Du kan alltid snakke om været, hvis man litt tom. Du, vi har en liten overraskelse på lur til deg.
3: Ja, så hyggelig.
0: Skal vi ta den nå?
1: Jeg tenkte vi skulle spille en låt først,
0: ja. Ja, vi spiller en låt først. Vi spiller Ramon først med Manchego, og så kommer det en liten overraskelse. Så hyggelig at du kom.
3: Så hyggelig. Tick-tock, tick-tock, cash.

0: var veldig bra. Utrolig bra.
1: Ja. Jeg elsker at, du ble litt flau i det du startet. Så at innsatsen ble litt sånn.
0: Det var helt fantastisk.
1: Ja, det er veldig bra, Joakim.
2: Tusen takk, tusen takk. Jeg øvde faktisk i 2 timer på den dansen i forrige år. For å lære meg hele greia. Oi, så jeg stod foran speilet og bare gønna, og så så jeg på den tutorialen din på TikTok og hele baga.
0: Ja, for det har jeg. Det er sant, det. Ja.
1: Hvordan er det man, hvis man drømmer om å bli skjort- og slipsdanseren? Ja. Hva er det du ser etter en god skjort- og slipsdanser?
0: Vet du hva? Det eneste jeg ser etter nå faktisk er om de har laget plakat.
1: Ok. Har du plakat, Joakim?
2: Nei, jeg har dessverre ikke plakat.
0: Men det fikser du til en greie.
1: Der er det! Ja. Ramón, tusen takk for at du stakk innom. Jeg vet at du har dårlig tid. Du skal jo tross alt spille i dag.
0: Ja.
1: Masse lykke til på konsert.
0: Det er hyggelig, takk
3: for
0: det.
3: Vi gleder oss å se deg.
0: Superhyggelig, takk for meg.
1: Calvin Harris på Energy.

0: Synnevo, full og fin på Energy, og vi har besøk av Synnevo akkurat nå. Det er Energy direkte fra Ypsilon-festivalen i Drammen du hører på. Hvis du synes at det høres rart ut, så er det fordi vi er direkte. Er det god stemning? Ikke sant? Dette er gjengen du skal spille for snart, Synne. Har du spilt i Drammen før?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Det er jo en egen rase, drammensere. De har jo en evne til å være veldig godt i siget allerede halv fem.
1: Jeg elsker det. Da kjenner jeg meg skikkelig hjemme.
0: Ja, for det er bygdefest selvfølgelig.
1: Ja.
0: Ikke sant? Fordi mitt inntrykk er at artister ikke alltid er så glad i et drita publikum. Men hvis du er fra bygda, så er det kanskje bare hyggelig det.
1: Ja, jeg kjenner meg litt varm i trøya når jeg ser at her er folk godt i gang.
0: Ja, det elsker jeg.
1: Ja.
2: Er det for at du blir mer gira, eller for, tenker du sånn, å, hvis jeg driter meg, så husker de ikke noe uansett?
1: Ja, litt det også. Ja, jeg er ikke trøy.
0: Det er jo festivalet jeg er på. Hva er ditt absolutt beste festivaltips til de som sitter hjemme og hører på akkurat nå?
2: Tidligere i dag har det blitt nevnt gode sko, for eksempel.
0: Ja.
1: Lommelerken,
0: det er lov. Det er absolutt lov å si. Det er selvfølgelig
2: snylt med drikken.
0: Energy tar selvfølgelig avstand fra denne uttalsen, men det er veldig ordentlig, altså. Det er jo ikke gratis for å drikke på festival.
2: Jeg lurer på, hva skal det være i lommelerka?
1: Det
2: er ikke 9-6. Er du så ekte hardcore
1: bygda? Nei, det har jeg faktisk ikke vokst opp med.
2: Nei.
1: Nei, men der kan det være hva som helst.
0: Hva er favorittspriten til Synnevo?
1: Før så var det tequila. Nå har jeg fått litt stygga på tequila. Så nå er det faktisk Fireball.
0: Det er Fireball. Det elsker jeg.
2: Ja, ja, men jeg er litt enig. Ja.
0: Og det er altså gode nyheter. Det er egen Fireball-bar her.
1: Det
0: er det faktisk.
2: Så den, da ses vi der.
0: God konsert, Synne. Vi gleder oss å se deg.
1: Tusen takk.
0: Du spiller bare om en time, du, nå.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Gå og gjør deg klar. Vi gleder oss å se deg.
1: Jo, takk for meg.
0: Vi tar en Fireball etter konserten. Her er Somber. Du får Homewrecker i Energy fra Ypsilon-festivalen denne fredagen. Håper at fredagen er god der hjemme.

0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du hører topplista på Energy.

dømmes ved galgene. Det er bare sånn det går. Jeg har mistet for mange til at de sa jeg er ok. Den her går til de, den her går til deg som vet at du mangler en venn. Går god for de fleste, da har vi alle en venn. Når dommedagen kommer, går jeg god, god for de fleste.

0: Jeg lurer her, for det går en Paw Patrol-film på kino. Ikke spør hvorfor jeg vet det. Og jeg tenkte, Karpe kan ikke ha lagd en låt til den filmen. Det hadde de ikke. Dette fra albumet Overtime Overkill. Og vi fortsetter på det albumet her. Det en låt som går på rotasjon i heimen. Plass 24. Karpe. Karpe. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag. Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden. Jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, amen, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men jeg spørsmål hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.